0: gör det bra. But tack ska ni ha. För all del, ingen orsak för all del. Sova vi kring, spela kort.
1: När får jag solo?
0: Spela rock.
1: Jag vill ha solo.
0: Spela flott.
1: Ta hit ett solo.
0: Spela hot.
1: Nu

0: att hon chockera och spela lite Dixieland.
1: När det spelas röfax eller annat strunt, sakta glider det vink och krydda, dansa runt, vika sopa under varje visset.
0: För den som pitsar i nät.